0: ya ntatelanga o tla ba le lesedi la bophelo re ba ha o morena bana ditsela a le kwadina re ba ha o morena
1: se ba ha o morena
0: manis
1: o dula le ntate ho bua le ene o molemo ho monate ke monyaka ho nne re ba ha o morena
0: re ba ha o morena o hlatsisitsweng tsa ona ka sehlo
1: e ka kgona ho phela
0: amen nna Eba ha o morena Modimo a keke a o fa tsohletse o di kopanga go bane Pelo nya ha o tla mo lebala ntate tshidiso le nto a le borrogwane Eba ha o morena
2: ba ha o morena
0: ngwane ke ho
2: mang
0: kapu eng ka ukwa e fang credit e amen ha o morena satan ho ha hona uno ha ya bohopo o seke wa nkgopisa jesu o go nna mo ne mmathabo gauta a lepeka ga ntate molo masimole e ba ga o morena
3: e ba ga o morena
0: ntate tshokolo
3: ne ke nyorilwe ga o ka wampha metsi kanwa ke ne ke lapile ga o ka mpha dijo kaya ne ke kula ga o ka wa ntlwela
0: ba ha o morena ntate tshukulo mohai
3: a tsusana ntate
0: amen ntate wa o madimabe yo di khupiso di hlahang ka yena ke ba ha o morena ntate dimpho mpholo a le ha ntate molo ramoseka facebook ka mehla le mehla ke o shebile ntate dimpho mpholo mono Facebook re ba ha o morena
1: ke ba ha
0: mani ke
1: ya u go la ya u ba la ke se ka le tsi ke ba ha ba
0: re ba ha amen in neso le hanka tsama ya go hlonga ele fifi ha o bobe bo ka ntlhahelanga go ba wena Jehova o le rela ka le si kokotlelo saka nkgono tseu a le ntate molo le kele e ba ha o morena a o sbonolo
4: ke sa ke le sedi la ka le poloko yake re ba ha o morena
0: e ba ha o morena a o sbonolo Mogara modimo wa matshediso le kganya le kgotso ba balele ba ntlo eno nneso re ba ha o morena nka etsa tsohle ka kriste ya mpha matla re ba ha o morena morena adoro o zisinye kgolo ga ntate molo motshweneng ka sambesi Go tsonga mazambezi ya matle. Ai na sa

0: bona ba yang kutlwana ke re ai ba ha umrena
1: ba ha mgana ntate butlange swalla bolela ba dibe le ba o ka metse ke lefu le phule tsabe ha ba ha umrena ntate
0: ba ha umrena benji
1: ba te ya mgana ntate
0: amen e hle ngwane so ha ke tselano ka entsu ke nya hama ke tiba o mpalamise makhubu o ntshike ka diatla ntate semela a le ha ntate mololeka ele

0: re ba ha o morena tsedinga di ntho di bohloko empa ke thuto modimo o tla o bula mahlo ka ntho tse tla o roba pelwena Bascom Maswabi iritsi ya ntatemolo tsa utse Bela in Christ Facebook e ba ha o morena Tate Nkane
1: o mo ga le ya ga na go tla go se foka ba ba ha o morena
0: Tate Nkane
1: Amen
0: Ga na mo di mama tsiri sala khanya lo khotswa ba balele ba ntlu ya ha o ntate wa ka e ba ha o morena Atamelanga u Jehova le mminelenga di haleluya e ba ha o morena a o smo go

ba ha o morena o re le hlonolo le mo ha o di ntse di ntatela ka ditshutso hletsa o phela waka e mapaki mo hale a le tajane ha ntate mo lo rra mahuti e ba ha o morena le ha o le bohloko a rohana re re mmupi a ke a amohele o le hlonolo.